le nasa o tu whaafunga mai, e no tātou teimi ma no tātou atua, e le nei fo'i tae au o le nei asosā. Eusi mai pelau whaafunga e pēsenga mātango fie le nei tae au, ia o whaasola solo atu ia la tātou polaklama.

Ole pese mātango whiele nā, leana whae ui nā tuai, lō tātou teimi malo tātou atua, ole a ele umi mātou te whaatali ai. Whaafungo mei pe e pesenga, ole nei tae au.